0: Os galegos e galegas, os coruñeses, somos os galegos e as galegas que máis salario lle dedicamos o alugueiro. E parece que o Partido Popular iso non lle importa. Outro dato tamén que eu creo que é importante, non? Desde 2016 a 2023, os salarios subiron un 17,5% e a vivenda un 45%. Eu creo que o que está dicendo o Partido Popular está claro que está totalmente afastado da realidade de moitos coruñeses, non? E non sabemos, efectivamente, que a declaración de zona residencial tensionada non é a panacea, non é a solución de todo, pero sí que permitiu algunhas cuestións, non? Como a conxelación dos prezos do aluguer, a prórroga dos contratos para moita xente que si se lle remataba o contrato non tería onde ir. Isto que é unha loucura, non? E a xente, a esa xente que puido exercer eses dereitos, o Partido Popular di que xos vai quitarse o goberno esta cidade. Eso é o que pensamos desas declaracións de Miguel Lorenzo.
1: E que pensa desa reunión entre alcalesa de A Coruña e Goretti San Martín, a súa homóloga en Santiago, para pedirle a Xunta que, por favor, eses fondos veñan para onde teñen que ir?
0: É que totalmente de acordo, e que eu creo que ademais eu como concelleira, como portavoz do BNG no Concello da Coruña e como coruñesa, teño que defender que sexa a miña cidade a institución municipal que poida utilizar eses cartos. E a min o que me alucina é que Miguel Lorenzo estea de acordo con Rueda, que saiu onte dicindo que efectivamente non lle vai permitir a Coruña e Compostela utilizar eses cartos. Xa digo, me parece alucinante que Miguel Lorenzo poida estar de acordo con Rueda niso. Rueda, que por certo onte dicía que a zona de mercado residencial tensionada era unha medida ideolóxica. Pero miren, é que non construir vivenda pública durante 17 anos na cidade da Coruña ou construir só 40 vivendas e non exercer as competencias en materia de vivenda tamén é ideolóxico. Porque o que lle estás dicindo a xente é que se che suben o alugueiro, tú te les apañas. Eso tamén é ideoloxía, eh? Eso tamén é ideoloxía. E a verdade é que nos na Coruña cremos que necesitamos un goberno comprometido coa vivenda digna, que poña todos os recursos necesarios para mobilizar a vivenda baleira, que eso se pode facer xa e é unha medida rápida e efectiva. Tamén as municipais, porque recordamos que Nerrei ten 40 vivendas paradas sen amañalas e que poderían estar dispostas ou disponibles, non, para xente que ten problemas de acceso á vivenda, un goberno local que combata as vivendas de uso turístico ilegais e un goberno local exixente coa Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias en materia de vivenda. E desde logo ese é o goberno que eu quero liderar para que de verdade na Coruña poida vivir a xente.
1: Avia Beira, candidata do BNG á Alcaldía da Coruña, grazas por estar connosco.
0: Grazas.
2: Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e a Acuicultura. Tener 2 estrellas está muy bien, pero ¿te imaginas tener 7 estrellas? Tu farmacéutico es un farmacéutico 7 estrellas, una distinción que garantiza la mejor de las atenciones. Día Mundial del Farmacéutico 2026, Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.